0: si kubekele pambili ke nalo uhlelo lwezindaba zomphakathi njengoba sihamba siyongena nje ikakhulukazi kwimeya ke yedolobhakazi iTheku ukhansela uNonkosi imeya ke uCyril Xaba.
1: Umbiko mayelana nesimo samanje kanye nesinqumo esimqoka esithathwe umkhandlu ukuguculula inhlelo zokusiza umphakathi.